0: extransición. ¡Etana!
1: Ba, susal ka ayo ka, pero pwerte ni mong tihik ka. May dukang ihog sa imbornal.
2: Makong niya ba niya?